0: كم طيب تفكرني في السكونداري هذاك من هرجت ريانا دريك ورك
1: على دلود مخي شنو ام
0: نفتكرني نفتكرنا نسمعها في الفان فكت فكرني بوندو كبيرة ام برا جيمي وترنا هناك اون بي بريكفست
1: بوينس دياز
0: بوينس دياز ترن ماما تشفاي لورا من مالاغا
1: وانتو الفتا من اللي كاي تفوقات فوق الايربورتو كم انت كيفك
0: عشان ما كنا
1: مثلا تلا للايربورت او قديمي تلا ده باش تنكيني او هذيك بجي الورا هنا كل نقرا
0: يا كنا مترافيك يا كنا مترافيك ام ايدنا لا شيء بيغانا ترى ما
1: متفاك ملا ينا عندنا اثا ستوري زي مش ستوري اكشلي مستقسية ديباتتو سوا دوار ام افش عجل تجي فوق الايروبلان ملا ينا ما نفشالا اما عندي جيلتي بليجر قوية اللي كلف فوق الايروبلان سوا متى يسيرفوك لي كلف فوق الايروبلان نورمالمنت دوك يكونوا في اللونج ولا ما ادري الدربه سفرت بزنس
0: اورايت
1: اف ام نورمالمنت يسفر انا بادجت سوا
0: اجيب لي دار بزنس اتشانو
1: لا لا لا لا اش كنت مستيدنا اش كيكو زبور ينا مو مش في البادجت تي هذا ولا فريد بيرو كنت وانس سما تا دربه اوبورتونيتي انتريسانتي Ula kelli ġismu, ovvijament, jamlu li kellike, ma konċna fina. Mela, jkollok
0: li kellike.
1: Mela, jkun flajta iktar minn satej, għandi kun jontu tiju nofs, għasaf kifeda. Jservu klike, li kelli ġismu.
0: Imma, l-business, l-business.
1: L-business.
0: Tara, l-le, jena għatma.
1: Allura kelli dan il-moment fiat, wow, wow. U, pero, meta tlajt, t-tini t-ġvir meta ġejt l-ura. Kena għara mimli l-business area. U kena mħafna jissewa. Ma ta' li kell di, jena ta' kukulik ta' ħagġ li kun forda li ovvja, sewa. Kien hemm xi ħadd baqarijiet.
0: U ma tatux?
1: U ma tatux.
0: Ħadtek li xi ħadd tuflu taħtu.
1: Le wejja ma jemx daqshekk wikkiela
0: mbagħad.
1: Le għax ikun kbir ġifieri m'għandek xtranżati kollox sewwa.
0: X'i kollu da?
1: Ara kellu mela, ħanipprova niftakar, mela kellu isu couscous salad bil-quail breast.
0: Ukoll.
1: Fancy, fancy. U mbagħad kien hemm ikollok il-hot meal, ikollok tliet tipi ta' bread. Isu loaf bitlit differenti Isma, u l-mila taħseb taġi l-impatata chicken
0: Matmux bil-ġuħ
1: Bil-veġuwek Plus li kollok cheese plate Ikollok il-deserta kienna cake U Sewa, kienem ġa ġohra Kienem ġi t-neja affarit uħra
0: Il-punt uwa
1: Illi jimdej tuħos naħazin U bejt najdlom ħan għajmu ta ħan għajmu biex
0: U għajmu biex jikoll
1: Le ma għajmu tux ma konċ nafu Imma bdejt najt li kiku inti kontri jgħet fuq l-aeroplan. Tixtieq li għajmu kien nies.
0: Biex nikol? Le. Kiku ħankun irrid nikol. Jien.
1: Eżatt, ġifieri iva.
0: Ah, ħankun irrid norqod.
1: Torqod.
0: Mhux ovvja, jekk qiegħed riqed jew. Le, hu, ħanqod inqom għalli kell, għal b'satej temmu semmu l-mod bil-ġuħ f'satej. Kiku jekk qiegħed riqed
1: ma. Kallas tiegħu!
0: Dak laqjat business class jaf iħossom naħseb jien, mhux ninżelu nikol.
1: Għajmuni taħ hi.
0: Fedejja.